som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Slovensko-americká hudobníčka Ashley Aberman sa narodila v meste Houston v americkom štáte Texas. Jej rodičia, kresťanskí misionári, pravidelne cestovali aj na Slovensko, vďaka čomu si talentovaná muzikantka vytvorila vzťah k obom krajinám. Dnes žije v Prahe, kde sa okrem hudby venuje aj tomu, ako vie správne dýchanie pozitívne ovplyvniť kvalitu života. I'm picking up cherry after cherry. My basket's almost full. Taste a cup of the sea, they're sweet enough. I just want a baby to blossom. V repertoári slovensko-americkej hudobníčky nájdete pestrú paletu žánrov. Vo svojej tvorbe spája prvky R&B, soulu, jazzu či elektronickej hudby. Ashley Aberman sa po niekoľkých rokoch striedavého života medzi USA a Slovenskom nakoniec usadila v Prahe, kde vyštudovala konzervatórium Jaroslava Ježka. Spievala v hudobnom projekte The High Corporation či kapele Zorba Žeja Budha. V súčasnosti sa rozhodla viac zamerať na soulový projekt.
1: Počas toho štúdia tak som vôbec nerozvíjala seba ako solo artist. Nerozvíjala som Ashley Aberman. Vždycky som cítila, že mám byť súčasťou kolektívu a prezentovať ten kolektív, pretože robíme tú hudbu spolu. Ja som nehovorila tým hudobníkom, čo majú hrať. To není moja úloha. Oni majú ten nástroj, aspoň z mojej perspektívy, oni poznajú ten nástroj, dohodneme sa na harmonii, ale čo tam budú hrať, jak tam budú hrať, to je ich úloha.

0: Spev a hudobná produkcia nie je to jediné, čomu sa dnes Ashley Aberman venuje. Zaujímajú aj to, ako správne a efektívne dýchať. Preto sa stala absolventkou výcviku dýchovej metódy Oxygen Advantage.
1: Má to dva piliere. Jeden pilier je funkčné dýchanie a druhý pilier je tréning, ktorý simuluje vysokú nadmorskú výšku.
0: Práve počas štúdia dýchacích metód sa Ashley stretla aj s pojmom paradoxné dýchanie.
1: Paradoxné dýchanie je také, že máte opačné prejavy u dýchania, než by ste mali. Funkčné dýchanie je hlavne o tom, že bránica, ktorá leží pod plúcami, tak to je taká svalová šlachovitá blána, alebo ona spraví nádych tým, že sa ako trošku rozprostrie, sa napne. Robí kontrakciu. A pri výdychu sa uvoľňuje. A ide naspäť vlastne pod plúca. Takže to paradoxné dýchanie je vlastne opačný prejav.
0: Počas leta chce Ashley Aberman koncertovať menej ako obvykle, aby sa tak mohla viac zamerať na vlastnú tvorbu.
1: Leto ma čaká relatívne pohodové. Nemám momentálne žiadne veľmi aktívne projekty. Tá Zorba, ona si fakt žije svojim životom. Som začala spolupracovať s hudobníkom Kirillom Jakovlevom a s ním aj chystáme vlastne EP a videoklip.
0: Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.

0: To boli sľuby a skupina No Name. Počúvate Stretnutie. Pokiaľ je možné nájsť v dnešnom svete plnom kríz a neistôt nejaké pozitívum, tak je to skutočnosť, že sa darí umelcom, ktorí to dokážu premietnúť do svojej tvorby. Jedným z nich je aj slovenský básnik Peter Milčák, ktorý nedávno v Prahe predstavil svoju poetickú tvorbu.
1: Prípravná čiara 57, Brum alebo Podoby milosti. To sú názvy len niektorých básnických zbierok literárneho vedca a prekladateľa Petra Milčáka. Hoci sa narodil v Krompachoch na východnom Slovensku, svoj osobný život aj umeleckú tvorbu spojil s Levočou. Tam založil v roku 1991 vydavateľstvo

0: V rámci súčasnej slovenskej poézie videl by svoje dielo niekde v tradícii duchovnej literatúry.
1: Máme v slovenskej poézii viacero línií, ktoré sú odlišné, nielen povedzme tematikou, ktorú spracúvajú, ale aj spôsobom, akým vlastne tie básne vznikajú, ako sú napísané. A tieto línie si aj konkurujú, čo je dobre vždy pre literatúru. No a táto moja knižka, napokon aj kritika to napísala, je súčasťou línie takej spirituálnej, ktorú tvorí napríklad Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek, Jan Gavura, Joe Palaščák. A myslím si, že každý, kto si tú knižku prečíta, tak uvidí, že tá spirituálna línia tam je.
0: Vo vydavateľstve Petra Milčáka vyšli v minulosti diela autorov, ktorí dnes patria, tak povediac, ku klasikom slovenskej poézie, napríklad Ján Buzáši alebo Ivan Štrbka. Kľúčovým kritériom pre výber je pritom ich autentickosť.
1: Vydávam knižky, o ktorých som presvedčený, že majú literárnu hodnotu, to je pre mňa kľúčové. Ja na tie komerčné stránky sa veľmi nepozerám. Samozrejme, vydavateľstvo musí prežiť, ale moja výhoda je, že ja sa neživím z vydávania kníh. Ja som vysokoškolský učiteľ a táto práca ma živí. A vydávanie kníh je mojím profesionálnym hobby. Všetky peniaze, ktoré získam z predaja kníh, vraciam naspäť do toho kolobehu a týmto spôsobom sa mi darí to vydavateľstvo udržiavať. Samozrejme, je nevyhnutné získavať dotácie. Knižky básni majú naozaj veľmi malý okruh čitateľov, to sú desiatky, občas stovky. Z takéhoto počtu predaných kníh by sa samozrejme ďalšie knihy vydávať nedali.
0: Napriek tomu sa ale pozerá vydavateľ a autor Peter Milčák na slovenskú poéziu s optimizmom.
1: Ja si myslím, že slovenská poézia je v dobrej kondícii. Dokonca si to myslí aj taký významný slovenský literárny kritik a vedec Peter Zajac, ktorý mi hovoril, že mal pocit pred nejakými možno 8-10 rokmi, že nastupuje naozaj taká silná vlna slovenskej próze, ale postupne ako keby trošku sa to tak uvoľnilo a súčasná slovenská poézia je presvedčivejšia. A minulý rok sme mali nesmierne úspešný, keďže Ivan Štrbka získal jedno z najprestížnejších ocenení, to je Zlatý veniec na Stružskej večeroch poézie. Pred ním to získali mnohí slavní básnici, viacerí držitelia Nobelovej ceny. A druhým takým veľmi výrazným ocenením bolo, že zbierka slovenskej poetky Evy Luky, Minotaurova dcéra, ktorá vyšla v anglickom preklade, bola na konci roka zaradená medzi najlepšie básnické knihy v ankete denníka New York Times. A to sa vlastne stalo poprvýkrát, kedy kniha slovenského autora sa objavila v takejto veľmi prestížnej ankete.
0: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová. We'll be right back.

0: Lukáš Sýkora z Bratislavy je vicemajster Európy v bojovom umení. Vo váhovej kategórii do 66 kg zaznamenal hneď niekoľko úspechov. Zo Slovenska sa presťahoval do Hradca Králové, kam ho priviedla rodina. Zmyslom života je pre neho teraz predovšetkým malá dcéra, ale šport neopúšťa. Česi a Slováci podľa neho patria medzi zápasnícku špičku. Vo východných Čechách sa s ním stretol Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej džude a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilskej jiu-jitsu. Tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg, 66 kg. A plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
1: Jak to ide, chodím pánovi Hanzákovi, Voborníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší borci, takže ideme tam, nedáme si do držky poriadne, len tak z lahučka, aby sme na druhý deň stali.
2: No ale mluviť s vicemistrem Slovenska.
1: Dokonca aj niekoľkonásobným majstrom Slovenska.
2: No, tak to sa im tak nezadaří a tu možnosť teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určite. Každé ráno vstanete, pozrite sa na svoju postavu alebo na seba a teraz ste smutní, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá vec je, že sa zobudíte a viete, že máte zdravú dceru. A že ste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným aj to judo, aj to MMA-ko. Každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť alebo tak, ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super zaštitu, tak vlastně tam je na Slovensku, je vlastně Vlasto Čepo. On je sice z polovičky Srb a Slovák, ale za mě je teda nejlepší a samozřejmě Jirka Procházka, to je největší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určitě, aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodně, hej. V České republike prostě Denisa Procházka, máme tu zaštitu veľa zápasníků, hej. Já jsem taky, že já mám prostě dvoch svojich favoritov a ostatní mám moc nezajímají.
2: Takže ti dva favorité jsou?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky můj trenér, z toho dôvodu, že vlastně viděl jsem, že drží stravu a má nějaký taký ten svoj kódex a podle toho si jde, podle toho kódexu. Myslím si, že keď jsem trénoval děti jako na Slovensku, tak tiež možno jsem bol nějakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde najdu svojho vzora, toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten trenér proste vzorom.
2: V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Do kolika let sa dá ďalej bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: No, to ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To je už je úplne na inej úrovni to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri tí mladí teraz.
0: Tí mladí sú možno naozaj veľkí frajeri, ale taký Peter Naď by aj vo svojich 67 rokoch určite s chuťou oponoval. Aj tak sme stále frajeri. Poslednú pesničku dnešného stretnutia Hľadanie nám ale zaspieva Katarína Knechtová. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.